sɛ Nyankopɔn ɛnni mu a abrabɔ no ɛnni wohia no aberɛ nyinaa ɛhia no aberɛ nyinaa ama wo bi a yɛbɛtu bi a yame nni mu a ɛgyi ɛnya wo Nyankopɔn.

Bible say onyankopon na so enye duru sɛ nka enye den ntia sɛm eh ne nsansu nye tia sɛ den enso ogie na mu ɔsi ya mumu ye na ama akaterani ade ade afiri yɛ so ani nti wontie ye mpaibɔ sɛ nipa wo hu ye hie mu a sɛ nyame magie na ye ne sɛ nyankopon kɔ ye den oni hɔ no mu sɛ nsɛ tie ne bare mu sɛ atawo nsu timi ɛbɔmɔde antimi ɛde nipa hyɛ baabi a ɛma nyankopon ye den ehunu tie ye bɔ mpa ye baabi a ɛde yɛ ɛnu nti ama nyankopɔn ani afiri yɛ so abrabɔ bi a yɛde awura no awurade gye yɛn firi saa abrabɔ no na no yesu sɛ monkɔkura no ase mobɛhu sɛ aboɔ bi sɛ hɔ a yɛyɛ dɛn yɛntena nso monyineɛ dɛn ɛmfa na ne berɛ no ayɛ dɛn aso sɛ na ne berɛ nso yɛ nka ɔbɛhyɛ hɔ ama nsu aboro no awia ɛ dɛn atɔ aboro no ba ne berɛ so yɛ no nti yɛka kye nyame nkonko sɛ baabi yɛde ahyɛ no nyame nika nyi yɛ mfiri hɔ ka sɛ jesus ɛnɛ anɔpɛ sɛ ɛka yɛ nsa bɔ baabi biara afie abayɛfoɔ ahohom bɔne mfidie a yɛbɛterɛ tumi ɛwɔ hɔ ɛne yɛakɔhyɛ ɛno nti ama yeso akata ɛde afiri wo awurade hɔ na wo berɛ a wɔde ma yɛ no ɛntimi ntɔ yɛ so no anɔpɛ yɛ a sɛ ɛka yɛ nsa bɔ ne yɛbɔ mpa yɛ ɛnɛ de yɛa

0: Etim fam yo dinin sa abone yam ye wan kan tam ese olu so o tiasi o makwai ema me bre en suda en nero paya o lo adie se ye kan ye sabo na ye bon paya ye fe o su tenda o su apada en kolo so tumi biala ye samano ema o wo ema o saye da bi o se biala o yami ja en kolo so en bono so ewa ye
1: Yes, you do.